0: vacilón de la mañana.
1: ¿Quién empieza mala discusión en tu relación y por qué? ¿Quién empieza ahí, Antón? Porque usted tiene un estudio, usted tiene que hablar.
2: Eso fue el doctor Gutman que lo hizo, ese estudio. Y cuando él hizo ese estudio, la mujer le peleó también.
0: Vamos a ver qué dice aquí el voicemail.
3: Los otros días me llega a mí un cucharazo por un halago. Estamos en la mesa y me va a servir la comida y le digo yo, hola, mi amor. Me dice, ay, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué te ha cambiado a ti después de que estamos casados? Le digo yo, falta dinero, me falta mi paz, me falta mi tranquilidad. Me dice, ya. Y me dice, te sirvo. Y le digo yo, a veces, no pa' mucho.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Paragon Honda tiene todo lo que necesitas en ParagonHonda.com.
4: Yo me encargo de todo, solo diga que se cayó en la casa.
5: Ok, jefe. Ok, jefe.
6: Llama al jefe.
7: No contesta.
8: Hola, yo soy Gloria Bean. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajev.
9: Gorajev, los abogados del pueblo. 212-267
10: gane. Mira, Felipe nos está llamando por video.
11: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
10: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
12: Hola, familia. Los extraño.
11: ¿Y nosotros?
13: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
14: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Mañana, la franquicia en series se reinventa por completo. Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Mañana, clasificada PG-13.
16: Esto es Nueva York. Esa energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison.

0: Saga 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito en tus tardes, aquí en vivo por la Mega 97.9, la emisora que te lleva a ver a Juanes en concierto. ¿Quién quiere ver la camisa negra en live, en concierto, el 18 de septiembre, Prudential Center de Newark, New Jersey? Vamos para la línea telefónica a ver quién está por aquí. Hello, la Mega, buenas tardes.
1: Hello. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlitos?
0: Hola, mi amor. Buenas tardes, perdón, ¿cómo te llamas?
1: Muy bien, Stephanie.
0: Stephanie, ¿de dónde me estás llamando?
1: De Middle Village, de Queens.
0: Ah, Middle Village in the house, Queens. Yo soy de Bushwick, so eso es Miami, Mito, like 10 minutes away.
1: Sí,
0: so
1: you stand there.
0: Mi amor, ¿para qué me estás llamando esta tarde? ¿Para qué? Vamos a ver.
1: Para los tickets de Juanes.
0: Cántame una canción de Juanes, rápido ahí, para ver si es verdad que tú eres fanática de Juanes. Dale.
1: Pues la que todo el mundo se sabe, la de la camisa negra.
0: Dale, dale, da un poquito para que... Dale.
1: La de Sporty, la de la camisa negra, no hay muchas.
0: Bueno, mi amor, no me tienes que cantar. Eres la llamada número 9, te acabas de ganar un par de boletos para ver a Juanes. ¡Felicidades!
1: Gracias,
0: mi amor, dile a la emisora ahora, dile al mundo entero cuál es la emisora que te juzga con esos boletos. ¿Cuál es?
1: La mejor, la Mega 97.9 con DJ Carlitos.
0: That's right, baby, quédate ahí para coger tu información. Mira, cuando regrese a las 6:40 te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, una bachatita, un merengue y mucho más. Don't gonna wear.
2: Vacilón de la mañana. Si tú pudieras convertirte en un animal, ¿cuál escogerías?
3: Georgina, buenos días, Georgina, mi amor.
4: A mí me gustaría ser un chita.
5: ¿Una chita? Wow, ¿por qué?
4: Tú sabes que las chitas son escandalosísimas, ¿verdad? Entonces me gustaría, cuando me estén claras, que se enteren todas.
0: Próxima llamada al peje del Bronx.
6: Y a mí yo creo que me gustaría hacer un pecado. ¿Y adivina por qué?
3: ¿Por qué?
6: Para que Carle me tenga metido en su pecera.
5: ¡Yo sabía!
3: ¿Qué es lo que dice aquí?
7: Bueno, manito Aneudi, si yo pudiera ser un animal, yo desearía ser una vaca. Wow. Para que me ordeñen todos los días, me saquen la lechita toda la mañana.
2: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
8: 7 días de la semana. Visita ParagonHonda.com o nuestro concesionario para conocer precios, pagos y condiciones.
9: Venga, Paragon, si te quieres montar, buen trato te van a dar.
10: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padecen de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud, como la formación de coágulos sanguíneos. USA Event Clinics ofrecen tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 646-499-3235 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 646-499-3235 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 646-499-3235.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: El sorteo de dinero en efectivo este verano es ahora en supermercados Food Bazaar. Para participar, descarga la aplicación de Food Bazaar o visita el kiosco en la tienda. No se requiere compra. Ahorra en grande y gana en grande con el sorteo de dinero en efectivo este verano en Food Bazaar, con más de 30 tiendas para servirte. Y visita nuestra nueva tienda en la 3420 de Junction Boulevard, Queens.
13: De tu tierra a tu barrio a tu hogar, Food Bazaar.
14: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1.
15: Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos.